0: 自問自答、それこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、
1: 僕らだけちゃんと本物に言えない。
0: それ以降せいせい来い、